0: Wanta saiz waktu panum adiani ragu nih meriki kejagate paican ido sang yang widi
1: gale.

Memastikan ane pinunas mangde presiden ke lancup pinulik ide yang ratih dewan ning jegege.

kebawas ngerah ini sanis caro ku watu guna kocap niki gumanti rerainan piodalan ide sire niki odalan ini kalau peniku

Kebawa sering ngerakino nepunike pinake odalan ide dewaning sasere ide sangyang aji sare suwati.

Sangsa neng Omar Giang niki wantah ide jan panggul di depan taro jeru mangku sana muput.

0: Maka sami pinaku anganin keluarga nih, sa keluarga nih sami.
1: Emma.

Boksar tem jaga tite ye cai ti darmo presido kepanguh oleh sang hamne sampun sedeh.

0: paraling ye becik jagjag niki dayu madeoko nyalaman mungatu
1: mang ne cedang jeroning kayun
2: tujuan apa tuh
0: galang jenar
2: padang kayun jangan tahu
0: cara dur pak mang galang.

0: Om Swastiastu. Nggih. Para pemirsa Temang Warga nggih, Temang Warga. Ring dijojo megenah. Dumugi sampun wenten ring ajeng pesawat radio. Sane wenten ring jero puri ring griya, maka miwah ring kendaraan ring genah warung-warung minabah niki akeh penggemar niki. Sane sampun setate puniki miarse yang siaran RRI program 4 Denpasar pamekasnya nih siaran Temang Warga nih niki sampun wenten men golek ring ngabian nangke niki
1: nggih men golek
0: titiang sampun nyantos nih sabar Wenten taler bi niang bagus niki, nggih sabar niang niki.
1: Wa uti
0: ini ring gelogor ini sabar niki, nggih kok dur sampun mungkah.
1: Nggih sok semua radu kak yang. Nggih radu dadane pemirsa, jadi sampun sane kebaosan radu kak yang, janten sampun nyabran rahine waras pati kedagingan antuk palo akil. Sedurung katur di tiang pacang mahbah puniki. Inggih jagi kawin di tiang lumun ring seloka kidik puniki. Om wigunamastu namo siddhim.